0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Yes. Aha, dengarkan janji angan-angan luar soro Jens. Mau kita pukul 4 20 siang bagi buan 20 siang bagi buan 4:20 siang minit ke muap. Kakak lagi bersama mengkali siaran sama Alat Warna. Terima kasih. Ngendak kami tak live TikTok, jangan lupa tap-tap screen. Yang net lagi be follow, follow the daun un butang jatak barat ni follow ikut follow. Okey, dari sini guys, iko yang maku-maku lagu, tak WhatsApp ti, tak live TikTok, umben tak Facebook ti. Terima kasih. Kena sentiasa nutan kami. Kamu pun boleh bersama mengkali siaran tu tak Astro, tak siaran wow pituk kosong. Kok pan tak my TV, tak siaran pituk kosong wau, ataupun ingin mengkali tak telefon amun nyaun live, boleh download bi tak Google Play Store RTM Click. Okey, kam tak RTM Click, kam boleh ngendak TV, kam boleh ngendak berita, kam boleh ngendak drama, kam boleh mengkali radio. Jadi download bi RTM Click tak telefon bi, jadi kam pinggo-pinggo kam boleh ngendak mengkali kok pan nutan kami. Okey, jadi terusan ti lagi segmen kok lagu tu dari sini, lagu tu pinahku. DJ lagu tubah, DJ lagu ebah, DJ lagu edobah, DJ. Okey, jadi peling tilah. Kok kang amun nak peneling?

tajuk khabar ke Muab tu, Sabah perlu rumah transit untuk ngejogor pesakit kanser. Belanjawan 2022 ni harap seimbang alap kopan untuk keperluan Sabah ke Sarawak. Sabah keperluan dembuat rumah transit khusus ni untuk penjogoan kop pesakit peranak anu melanan rawatan kanser atau hospital wanita kop kanak-kanak Sabah. Pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Sinagang, dia mendikau kenyataan ni marak. Unit Onkologi Pediatrik HWKKS nerimo antara wampu ngabut datus kes bau kanser peranak setiap tahun. Engkau ada bagian oyo pesakit dengan perluan rawatan insentif ko penjogoan anu alap. Ko ai kemudahan tu penting untuk melampung luara kos penginapan, pengangkutan ko belanja pedembangian keluarga pesakit khususnya anu teko lekat kawasan pedalaman ko daerah anu tio. Beliau nut maraan pengunuan premis perintah besikotan hospital aliman melanan kerjasama ko pertubuhan kebajikan ko swasta. Dia usaha nedion kemudahan rumah transit anu selamat bersih ko mampu milik. Belanjawan 2022 ni harap lebih seimbang ko alap untuk ngendok kiro pemeru

0: Magsukol sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Kalangan si Kia Janjiknu. Jadi iti rakayu anu baini paluas rakayu habal anu mahabitu Jabatan Pembangunan Perindustrian Merdana Penyelidikan Sabah Anawadan bantuan tujuh sawan bahau palagi na ingga taga lesen magdagang onom bulan pariata anak na awal tahun iti. Jadi iti satu kemudahan ahiling tujuh RTM pengarana Siti Nur Ain Abdullah. Bantuan pembangunan perniagaan ina ani engkon usahawan bahau anagna. Jadi hingga-hingga anu usahawan bahau itu anu periata minum 6 bulan ni anda umbi kuno laman web Jabatan Pembangunan Perindustrian Maka Penyelidikan di IDR Sabah. Niat tawaran mehe anawaran bantuan 7 usahawan bahau apalagi na hingga taga lesen magdagang. Bahau tu senang na halka magtokon na matalepon lu ayah yanu yuk siga pakala-pakala maklumat-maklumat kabel hantai akan paluas duke. Jadi sedang bisa isun penglihatan ke arah kayu si dokter.

Ya, apakah rekono kalau tuan min rondo rekono kapan persimpungan penggerak puisi teater tari irama Sabah Putri Ahinsu Perdewan Bahasa Pustaka di BP Kota Kinabalu kulimanin rekono pentalang ra rondo teater onda ninggalanan ra tempua bersarang rendah onda rekono pentalang onda operam tulu operam balu hari bulan da bulan ka oper 2020 operam nom jam ka balu relondom da dewan Amir Jaya dewan bahasa dan pustaka di BP Kota Kinabalu itu ra kuno ronda ekper kuno pentalangan ra tiata ininggalanan ra tempua bersarang rendah ra operam tulu operam balu hari bulan da bulan ka oper 2020 operam nom jam ka balu relondom ondo uman da dewan Amir Jaya dewan bahasa dan pustaka di BP Kota Kinabalu Sabah. Risul Geruh Rarimbai, Maimbong Entori Ukal, Ulan Entori Heavier Junior Morius.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Iha i Leoleri, on si kawaku diti at pangupan pinatamad dat kausinan BKK sa ginumod 1,500 manta kadat panjawat awam insuang kinapabantaan Belanjawan 2,200 turo. On si kaw PMX tu mangon si kaw dat kerajadahay sebagai daku kumarajad panjawat awam.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Yahoi, Leo Larry. On si kawaku diti at pangupan pinatamad at kausinan BKK sa ginumod 1,500 manta kadat panjawat awam insuang kinapabantaan Belanjawan 2,200 na padam turo. On si kaw PMX tu mangon si kaw hadat kerajad hai sebagai daku kumarajad panjawat awam.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.

program Jalan Rahmah Madani PJRM Nepo ngapohupan Peti Lombos dan Perintah Insalam menguhup menginggang belanja masih tulun kinuan miampai pengukurian gatangit pialitan hopot gisem terludo berpihatus untuk mengisu suai barang kebunan tiki tadau. Tulun kinuan bila mengintong tadau on kidayaran kepada gantos sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena perlu gosok kesihatan tersenuliti untuk mengkikit belanja basi. Rahmah itu berkat.

Ramadan 2020 pada mak turu rumikot nak wago. Itina timpu tasanong mantok kupain tutun. Jenama nu umat memamali maya iklan menguka puasa Id Sabah FM. Pepulambus pasan mempapain tutun produk untuk timpu menguka puasa maya Sabah FM. Jenama nu akan kena po pekinang mohon. Ngaapuri mananagi Id suam tulan Ramadan dit nepenu barakat. Nuno paman anda do, pengalunan slot iklan mengungkap puasa Sabah FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa 2 telu apat apat. Pekibutan id nombor iso 6.